0: bara thä inä å cio å rauma nä getha tå korwo tå gä kiria thä inä å cio nä atä kä rä a tå cerere tå må thime na nä ekå thondekwo na nä ekwa gä ra
1: haya å ngä haha arauga ndå gä tarä hihi må ndå wä na cukari acoke aremererwo gä tanda-inä rä nä å mateithagia
0: mathä na ma kwaga binya wa å ndå rå me kana kathabarä korä rä kangä rema ndagä ire nä tå korwa twä na ndawa njega må no ya one man na tå mendagia ciringi ngiri igä rä na magana matano na ngiuga ndawa ä yo ä bå nä kuma må ndå wä na kä bandä mä aka ä kå mi na ä nana nginya mä aka ä gana ndanakorwo na kä cia må thuri wa mä aka naitebai na still agä korwo wä na thä na wa high brand pressure thä na wa cukari na thä na oothe å rabå thä ra ndawa ndawa ä yo ä tä thå kagä ra ndawa ciaku å kå mä bå thä ra wega å kä bå thagä ra ndawa ciaku å guo no atå cerere kana twä re kå rä a rä rä ngä no tå må tå mä re ndawa ekå mä bå thä ra bamwe na ndawa ciake cia cukari na itä bä tanie bandå tondå tä ndawa ä na side effect
1: niä ndagä tarä nä ngoretwo na thä na wa ndama ndaikara å guo ndarä a kä ndå nda ä kaihå ra na ngagä a ngaikara ta ndä na kitambi
0: å cio nä thä na wa nda bado akå rwa na ironda cia nda kana gastritis nä mo marä aga irio makaigua nda yecå ra na nginya gå turwo nä nda
1: yecå ra nä kå imba
0: kå iyå ra kunja
1: yecå ra nä kå iyå ra ngå ä nä kå ibå ra
0: kunja asikia tumbo imeja ngasi na ndo acio marä aga tå irio tå nini makaigua maturwo nä nda kana rä ngä acererwo nä kå rä a agaturwo nä nda na ndå makoa mena mathä na maingä må no warä a mboco wimbire nda nona warä a timå warä a cungwa acindi nä ingä bire nä mathä na maroragwa na må ndå akambia kå rä a kira kä ndå
1: haya he må ndå å kå rä tie o å horo-inä å cio wa maå ndå ma nda na nä å horo wa irio akoria ndagä tarä må ndå abatiä gå ikara thä kå cigana atathiäte kä oro kä nene
0: twaugire atä rä rä å ngä nina må ndå agä rwo nä kå thiä maita mega na kä oro må thenya kå ringana na kå må ndå ni andå makä andä kaga kå ringana na kä rä a må ndå arä te no rita rä mwe må thenya no after mä thenya ithatå no å thiä after mä thenya ithatå rita rä mwe still nä around no å ngä bä tå kia mä thenya må gwanja å tathiäte kä oro kä nene bena thä na
1: o kå guo må ndå agataraga mä thenya må gwanja
0: ä ngä kinya mä thenya må gwanja na nä å rarä o kabå na kama kawainda na ndå rathi kä oro bena thä na na nä thä na må nene
1: na hä ndä ä yo nä å ranyua maä
0: nä å ranyua maä nä å rarä a kawainda kabå na na ndå rathi kä oro
1: na ithi tigå gwati ndagä tarä
0: ä gwati tondå mara koron kä oro kä u kä thiaga gä koma koron ä kagucia maä maume kä oro kä u gä koma gä komä ra systemu ä no ya koron
1: nä kuga rä u nä kå hingä kanire kå
0: rä
1: kana nä kå rä a ndagä tarä wä iguaga nä ara twothå kire maratumå ka
0: å ngä korwo wä na thä na wa kå rä kå rä mwa nä kå thikä ndanona rä rä we må ndå ena thä na wa kå thikä oro kä nene gä koma piå akambia gå tabä kaga kä oro kä nene
1: ma nä kä gä kamba ta nda-inä kana
0: akambia gå tabä ka
1: na yo ithä ti medical emergency imagine ithä ti å horo wa gå tangä kä rwo
0: nayo nayo imagine yes
1: itatiga ä no mä rä
0: ma gå tå aga kå bå thä rä ria kä oro kä nene kä ngä aga na nä å rarä a no kabå na tabathari bena å gwati
1: no mara hä ndä ä yo no matathå ke hihi kana
0: hä ndä ä yo
1: kä aumä ra
0: kå rä a gå kä ana leakage na andå acio makoragwo makä rä wa nä nda serious rä
1: nda ä tara nä ya igå rå nä ya thä kana nä yakå
0: ä nda ä yo ya system ä yo ya thä makoragwo makä rä wa nä nda piå nä å ndå kä oro nä kä remire kuma gä ku nä gä cå rire
1: haya nä ho ndagä tarä andå mathiaga å kaigua må ndå nä arathä njirwo arekä rwo mara ma plastic hihi
0: mara ma plastic mekä ragwa rä ngä agä korwo nä wakorwo rä ngä wä na ta cancer ya mara ä nä matinagia na magekä ra plastic
1: o harä a cancer ä no ä rä te
0: ona ironda cia nda stage ä kinyaga ikathiä ikathĩnjwa igate patia ä kathĩnjwa ä na kä ronda ironda cia nda nä tuä kaga cibia igatuä ka cia kå thĩnjwa
1: hihi wä na gä thomo gä a bata må no ndagä tarä no wega må thikä rä ria å thagå mie nä getha ndeto ä no tå rarunga ä tuä ke rä kä guni harä we haya thikä rä ria ndagä tarä kä å ria gä kä Dena kihara kinene kiogo na kirathi ona mbere kuneneha. Ndagiire kihara giki okuma 2017. Itikia kana orege de mutumia. Aumite kure mwana wa Nyeri. Kaya tumia magiaga ihara.
0: Uga ngusi de mutumia suto pekia tala miri ya syphilis. Ara siria ni ena ya. Wanyita. So, undua nge muira. Kwena ndaliri singi aregwa towa kweta apart from kibara.
1: Oh, nioko hutetia kihara?
0: Eee, nejugira njurensi ambagia kutuwe kasi ya kiongo. Njurensi ambagia kudhira. Na, ona gusile, kwena message dako ni ya mundu warauga already ni confirmed na njurensi tuikete muno kiongo. Na, undako ni message yo.
1: Yes.
0: Temu tumiwa sumke sijare sijane sifirisi yena yo. Tondu njurensi yake ni tuikete na tuwa uganda ririmu ya sifiris. Stenji yake ni kutuika njurensi. No, no, wega ni tuwa mbako na madhina. Andaliri singetoa yo. Tuka muri kana bena undungi alegu apart from wekate kutuika njuire. No kire kibata ni kithimi, no ke tumuthime, nigetha tumenye niki kiratuma njuire ciake ituike. Ringi immunity ya mwiri ithi, no wanai. Ringi ni thina ucio wa syphilis twauga, no wana. Wega no kumurora. Kana ringi ndabuthirire chemical fulani njuire ni ciake igitua njuire. You never know. Ugu wega ni gwikara ndi nake, nigetha twaranie tumenye niki kina thina.
1: Right. Dagitari. Haya wewe adikita na githweli. Lekedi mithome ogwa. Kujikuna sehemu ya siri. Shida ni gani?
0: Kwezo wa private parts. Tuwa ugini nithi na wa infection ya UTI. Ila tuitaga candidiasis. Nere hawone fungal infection. Wakakola nurethwa. Natuwa kwezoa urethwa kaluta ndundo. Ndundo isu ni ilatura. Kidhumwa ukegwa nura wena karuo kara karuo na still ugakwa nura ruta giko giko kibana ta yogurt iyo ni fungal infection na ni roragwa na ni thondekagwa na ni boraga. Yes.
1: Okay.
0: Gena
1: kiroli ya tiriri. Ethe temwana ena miaka 35. Baishire wena miaka 43. Arori ya kana no agie mahida ini maya. Mishire keulie geke dana keiwa edege. Yes. Shokie keudage tale tuwabe tuikiri hane.
0: Atila wate?
1: Wedha kana.
0: Wedha mwana kaga.
1: Yes.
0: Tuwa
1: kaiwa tamiakere ya ina yo 43.
0: 43 no amenini. Tuwa ugira ene kule menopause. Ya ale menopause. No tokiwa menopause yu menyaga. Wani na mweli omwe komina ele. Utekuwa na kabinda gaku kama mweli. Na ekora pili ndisi ya kuna iroka. Ona wena miaka 50. Ona kana miaka 55. No wohenda. Uka tukuro alene tene mono. Ndurura kinyia. Kwa nduna ndalivi siya menopause. Kana pili ndisi ya kuna iroka. Uka tukuro alene kitha tumenye nindu ikiratu mawage mwana. Tulole madhina ma hormones. Tulole fimbroins. Tulole ovarian cyst. Tulole infection siya njira ya madhugumo. PID. Tulole mikiba ya kure hana. Na nugu tuika wagu tedeka. Namba sito siya afya njema ni 0743 600 900 0743 600 900. Ofisi ito ya Nairobi tubingura kwa mudhenya wa mudhenya kuma mande ginya sande nyombera itagoro wadhia na tuligani tina kanitha wa St. Peter's Crevance nyomba ya kere. Babu ya nataisako wamba testi ya sisi ambele first floor murango namba F17. Nandauga mudhenya wa Rushio tuwe Narok, wala Exodus Guest House, tuwe Naikuru, Rushio, wala Carnation, kuliganya na mudhigiti, tuwe Engineer, wala Kahuru Building mudhenya wa Rushio, tuwe Mero, wala Ntoge, opposite Amsterdam Bank, na tuwe Kadhwana, wala Magutani Marubis. Namba sito siya di mudhi na mbena kutuma siri ndono mudhi mwitu mwite pio, na tuwe di na mbena kuisokia, ne 0743 600 900. 0743 600 900.
1: Je ne registrare wito dagitari Sara Jeruguma kure kwa afya njema na kure kwa star 447 hash utuko wa besha lirikane kuguthuka hau higremo ya box either the toa he ukoronewe we besha ini utuko
2: kameme arahuka roshi ne dhinashara gija dha inya